0: We kinozi igbe ede ohehe oda muhe oyi miss gift oda tao oyi egbanegbe toro to do commissioner no reward tai yake ni orebeja ni ndubo pa yawo na kugbe de bayi enigbanegbe wona beja da mege yake adami kenya emu uhi obi Obolo se tale of jungle justice oyi fg data genyahe oni okono shawi rain na le of train kenya okide wona re uwe de ekoreji ashi maduguri me na fawo so tani ro meki dani dagbarinya oyi otun de nyai oni e baregbe be dagbare na le of whatsapp Osi, nere dweki, nere ni, ya wuni nere dweki tao, eda tagi yange, kide ya mwoy kanida ami ya woye, ya wukide ya hasa nere dweki, ukino zi, igbe, oona da da muhe, viye do hehe, nore wawo ni 2026 na. Oye, eda tagi yange, onabare te, ya wuni war nere ogbebe, retwekbe nere ro, tao, genya, ya wuni nere dweki, oona rete. Oyaki ni means a sell me game gift or see your head tau or that tie genyaki on a va chebe vaivi la yo diavale genyaki sade mi ki walk ha da yo oni e barek bebe da bare nya genya dira yo e da miura ego ego e yere ro wena onu tuna Oki da tai genya ge a mege ange e miebo go be jai na nya genya ona de jemi kiche mama ha o yaki na no ta so de de mi na mega ge di go boda yo ga ge o ri o bo ne mi ne se aki mi o ne mi me mi oni e mi e be ri oni o pa ki no a mega ge o ne mi me ye mu go bu ko oni e mi no me ji oki da tai genya ge Oyi miss ese o heda tai genya bena mi ndigo buy me ona dwekina nya ni edo mi ege ene ne de mi ekida de gbegbe uja no ri wona da mi ege ekido ri go buy ewi ni mama nse ota vivi oyi oni egbanegbe ona kokun ne no ri wona koda lo ne bi o to edo na le wi CP Patrick Dao oda tami ene ri toy do ege na mega nge ene di uhisha dore toy wi eje da wena okida tami ene ri wi o toy do ge nya ge ne robo pa ene gba ni gbe be jada mega nge ki wena ku gbe be jada mi ofure ki ari wi onu to mwana oyi oni sp da o da ta ge nya ge ya mi ori alobi ebe ojo de re sabo mo re are wi Uwa lo se gbade gbe, do mo kwe, okpa ki nona da che ganghe, eruhi, eri obo bolo se, do a gbonoria, o ki jabe wune gbonoria, elwivin, nomare kan wode ge ganghe, oni wagba. Ke jani eruhi obo bolo se, ota wewe. Oyi federal government, oda atay ge ganghe, akili fobeja da mye, ono kononi, re ni na liwi, train okide ni like he voto eko jobi maduguri oto ibonu oda tage yange ona de wo mama asan wuwe de wi oni o shano wo mama rune oyi oni ono bebe dagbare reji o kono san wuwe de na le mi funso adebi yi oda tona Oto Abuja, genya, we, oda yeta, genya, ona de jamie gange ewo ne bubu eye da mama nu uho iririo wi reji uwe de no rere oda taiginya uwe be no ne talion wi university osi federal ginya ge aki tuja wi otoi wi otoi dara ginya aki tuja nu wa bia ginya ona de jamie gange iwo na kariwo reji Ukono shawu uwede. Ukama wanaimi mesemi ni dagbaribi samba inukula sridu. Medi na fawaswa. Bungare kama hiyo. Somba. Liba marwija.
1: Liba yeke na muno. Abia kama ozono. Furiju station na inkana. O i samba inukula. Eba isi wene inyenu. Utokunde nkenu kwa sena. Anu. Nihina. Ana mekune kusi. Nko yeni imebo yena aga. Yadu sante nani. Koma lopa na agia na zo. Ma cosa bido kita? Come libusia, va. A nomo lo